fro ho ama na wie peye na odina safo no esi ho animonyam mu a enkekaye ana empomponye ana ye nu biara eni ho na mmom ayakronkron a edem so eni ho efito fo ngoma etinum tichemu aduo no nson la femme ko ewiye bre osum nyuma ena otintim saa ngoma yi inshemu onyankopɔ ya ade afoforo bia ye frɛ no honhon kronkron suku eye tiawa kra nanso tumi wo mu pa eye tiawa tumi wo mu efisɛ onyankopɔ nam so bɛsesa wabrabɔ ɛne wabusuafo nyina abrabɔ ɛwɔ britia bi mu ɔhawa ɛwɔ hɔ akyɛre a wayɛ de wobɛtumi bia nanso etim de etim no nyina ɛnkwansu a efiri onyankopɔ ahenwa no mu ɛfsin no bɛhohoro ne nyina akɔ sa enkwansu yi enam ho kronkron suku so wen nyina betumi aye ho a wonye ho hwe ana wo mre ho ane wo wenum nyina mu no ye ma wonye ho bibia wo dia wo beya ne se wo be home wo onyankopon anim ebra oyye wen nyina ama wo onyankopon hia ye honamu apirapire do bio se se ya de opese ye ba nanim na oma yen ahomegie bra owie dwumadie a ohyaseye ewo yen abrabom no wei ne peye adwuma onam ho nkronkron suku so eye ewo ne ma abrabom eye ewieye bra dwumadie mu baako a onam so esiesie na yefro edi sem etire nkron chiche monson eye bobesa dokodoko a odi esi ho ama yen wo na edi akire yi mu bobesa foforo no na odi e ma yen no na ena edi akire no mu no aman bi bɛkɔ akɔka sɛ momra ma yɛnkɔ awurade bepɔ so na ɔnkyerɛ yɛn nakwan na yɛn nante na tempɔn so odiyifoɔ yɛsi aŋoma ɛti mmienu akyekyɛmu mmienu ɛne mmiɛnsa na wo awurade aka sɛ mɛbue w'adwene mu na makyerɛ wo kwan a wobɛfa soɔ m'ani wɔ wo so na mɛtu wo fo nnwom ɛti aduasa mmienu nkyekyɛmu nwɔtwe na okyigyinafoɔ a ɔno ne ho nkronkron a meja besoma no midin mu no ono na obekyekyere mu nyoma nyina asampa no se de yohane troye eti du nan entichemu adunu nsia ade ene honhon kronkron suku honhon kronkron suku ye onyankopon awiye bre asuafo dwumadi a enam adisem so eye bibi foforo wo yembre yi so eye onyankopon ade foforo bi a oya odisie ye ma ena edi akire onyankopon yi weye di kire di difo yesia na onam odifo maika so si so dua kire hia ehu hia adunu nsia ade ene honhon kronkron suku honhon kronkron suku ye onyankopon awiye bre asuafo dwumadi a enam adisem so eye bibi foforo wo yembre yi so eye onyankopon ade foforo bi a